0: I'm not worried.
1: マジマジ、
2: マジ
1: 本当マジマジ。
3: フェペテテレヨン、フェペテテレヨン、フェペテテレヨン。Un jour moi j'irai au Japon.
2: 本当に本当。
3: フェペテテレヨン、フェペテテレヨン。